کبھی سادگی نے لوٹا ہے، کھڑے کھڑے سے مجھے زندگی نے لوٹا ہے، جہاں بھی دیے ہیں نظروں نے دل کو فریب، ان کزراری آنکھوں نے ہم کو لوٹا ہے۔